0: 106.3 FM sini na watu fufro kratie roba wakumpono wadi achaya ya anto ya ntia ya mfri adumbi na abu adumbi su ama katrema dabo juye mude edie frusane na wanama kwa njinada eye juma eti testi yangu za kazi ya bo esu ya sapa kaini ya denam ya yesu mwe brazen tim mwame dia squadi obidu mbye edu kumi mene
1: kia bo achiwe ya dom jepi
0: na yasi ya bebe bom a bebe bom ene tutrubento abene nya bom uko pye mu akra high court wa chama wuntu mi samra boy en samne ntansa ye de bo no no ye woni nkonsa woni nkonsa woni nkonsa court se won kwadam efishie duo no 20 years obatumu nsam
1: en ya chama wuntu mi nsam ya ehini ye free ye na ye de duro ba bia ye duro kwadu no shaase sempanimfo obo ne sei en na ye de ubekwa wunchi ya bono makuma ni ya tiesi ne.
0: Yesuwe ya beko wa maimu mrashebe jafie penyipa. Wanena domkuma anu wadano hafanyo make anu wadisi mababe tuja sama nyasem. Enya wanamni moja nkwo ewaseto debia uko spirituai. Na gana adishe bia kasafa hon.
1: Abushiani ya beko boru bomuni nse walk up no ya diabewe ya. Eni ya bosu wa enura pase frene se enura Argentina fuwebo woso. Nane. Wani ya wakwa dare, efa gudi ya mwini sami chile se, sespe mfuwaje ukuru wanua, wasewe fata, juma wa ye, ya mwake tu yanu wa saka.
0: Ezemika we wani ya buwane bede, ene na MTN foku taimu, isim, diyo hiyani sewa benya Android phone sudi ya Franco Trading Enterprise, wana benya diye free mobile phone ni wakadie, printers ni wakadie, laptops ni wakadie, air conditioners, any TV ya diwe wale kapu, na eko wia siye, nani ye, Ibrahim Messi osa anti Messi wa huswa wasense ne so na Spain fwache wa majukru wano e dia firi wo monsam e Franco TV e no ne de hwe kwada www.francotrading.com and francofonds.com please so Daniel Fambro wa bobo ano pay thank you computer clinic e wa dia kwa yo fidi tata hwe ya dia bia dia hinta dia suma ba bia kwata ba bia bata ba bia lata na ne achi ne se ku a ya wi ani amwa dro dia no na mpa na kan che e dia man wat wenya ho de bia se kala lin plus fakru wudans watch wodi borders wa so beto wi abebo wo suframa jam point rudo agrada ayremo ni nyinada apostle wo dan wo gina ne naso pime tatwe wo sinta wi a chese enya de a chese chese ne baby bi ente ne ma 10 years warranty ne bo no so e fan so se hwi ka chako toothpaste e apostle papa pa fa chuchu se e bepo wo wanu mu moto wo wanu mu kokone ne ene wo sin a chi a ye kokko ne nyinada e be firi ho amon matumi ada kongwo wantment ready pano no ene bepo ama ready atoso fa yonku fa sra wo benya akono ready tuntum kokko koko se chocolate zwane ne chocolate kala na jesa odwa de ne musa sanso ena wososo for the spirit aso yasne wo mo mo boboli ubo se nipa no pura ya ne the spirit ya de fitu ne spirit wo yemia ubo aso drum ka no wasati asi wo jina ne naso abiba up abiba down obete it is a go na chese wahye ene ya spirit en san wo adwuma no ne yesen chere ne pa yonkunya a enya gro ye o mefato timi a 3d papa e ya 3d dro tata hwa befo sanu ene ya de ababo bi se kuma ne 3D into us in Famao. Woman could tie a mumma jay, brazen team bomb, just quite. Obidum ye edu ku mene.
1: A crea boachi where ye are drum jay pinabusia, Cassia by a debra with the Facebook ni YouTube, dear. Ya no one am, what the yako, no the yabantin, naso ya demo, Facebook no, wobe ya badum 106.3 FM, like and watch if I drink the camo. Wuko YouTube, why is a subscription? Subscription.
0: Enenye.
1: No asos eye pa neye. No asoscribe. Debi ya haye ba beti yenka wono mo. Na ebushi ya se wutie ye. Na bebi ya wutie ye free radio stations. A wuruwa bebi ya. Wajib briso beti ye free no. Se ye boko ne demu. Ewa mentifi dua. Enye ye demu. Timante mshua ye demu. Na apa East Region no. Bless FM wo pusiga ye demu.

Premium Ball Ewadum 106.3 Isra 104.5 Ya fili eto memu Eni ama odoso wa mamfo ya mamu wajua mwa kwa ba Diyo fili diyo tuya wake up no Ya bo yue Eze se ye buwe sim din din din din din din din Semi ya riba sumu enye Enfa hon eni diyo beka Abitana wa Batana biwa enye Diyo kani ya tikura anso Ya mfa